Сүүндалла эндагын ясуул, хаша бариндагы сүндірел өлсіңа хаптан егіз.